0: Ya, Pak Duke Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam oleh The Honorable Sir Nicholas Black, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam. Juga hadir yang berhormat Datu Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, yang berhormat Datin Seri Paduka Deng Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib Peguam Negara, Yang Amat Arif Datu Seri Paduka Steven Chong Wan Un, Ketua Hakim Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Haji Abdullah Sufri bin Pin Orang Kai Saiful Mulok Datu Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja, Datu Seri Pahlawan Haji Kifli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Situ Sesulit dan Laila Rahsia ke bawah Dulia Maha Mulia, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad, Pemangku Situ Setetap, Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Arif dan Hajah Hazarina binti Pihin Orang Kaya Setiajaya, Datu Paduka Haji Hurairah, Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Penerbangan keempat dan terakhir Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam selamat mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei pada 5.53 petang tadi, hadir mengalu-alukan ketibaan jemaah yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Pangeran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Tuan Yang Terutama Saleh bin Abdul Karim Ashiha, Duta Besar Istimewa dan Muta Arab Saudi ke negara ini. Kesedaran untuk terus memulihara dan memulihara alam sekitar memerlukan penglibatan semua pihak. Justeru Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi mengambil langkah proaktif menganjurkan aktiviti pembersihan pantai. Sejumlah 95.9 kilogram sisa sampah dikutip semasa aktiviti pembersihan pantai Coastal Marvel di Taman Rekreasi Pantai Suri Kenangan Tutong. Diadakan bersempena sambutan Hari Alam Sekitar, acara disanjurkan dengan penanaman 36 batang anak pokok menyertai aktiviti yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Juga hadir yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jeraya wara sesi pengenalan baja cecair buatan tempatan menyokong usaha kerajaan dalam memperkasa sektor pertanian tempatan dan meningkatkan hasil dan kualiti tanaman ke arah pertanian yang lebih mampan dan berdaya saing. Kali ini program diteruskan di daerah Belain. Hadir Awang Muhammad Faiz bin Haji Rani, Penolong Pegawai Daerah Belain. Diadakan di Dewan Pejabat Daerah Belain Mukim Seria, inisiatif tersebut merupakan kesinambungan usaha dalam memperkenalkan inovasi pertanian tempatan kepada masyarakat. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penyelidikan kaedah campuran berasaskan fikiran reka bentuk untuk melaksanakan indeks kesiapsiagaan pendidikan hijau geri tepat pada masanya dan sangat relevan, serta menyediakan rangka kerja menyeluruh bagi memahami kesedaran institusi merentas pelbagai dimensi antaranya termasuk kurikulum dan pembangunan guru. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara itu semasa penutupan program latihan serantau hibrid mengenai geri dalam TVET. Program latihan dijalankan dalam format hibrid termasuk sesi dalam talian selama 3 hari serta sesi hibrid. Latihan dihadiri oleh 31 peserta dari 11 negara ahli SEMIO ASEAN. Majlis berlangsung di SEMIO Voltec Gadong. Pameran seni lukis sempena Hari Laut Sedunia kini sedang berlangsung di Pusat Beli Belah Mid Valley. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Pameran menampilkan karya 17 penggiat seni tempatan diadakan sehingga 12 Jun dan dibuka bagi kunjungan orang ramai dari 10 pagi hingga 10 malam. Majlis Makan Taun Pantai Sejandang Kampung Jerudu memperlihatkan kehalusan budaya masyarakat Kedayan Brunei yang menjadi salah satu identiti warisan yang sangat bernilai. Diadakan sehingga esok di Pantai Sejandang, aktiviti turut perkenalkan pelbagai acara kebudayaan dan permainan tradisi bagi memberi peluang kepada generasi muda mengenali budaya dan adat resah masyarakat terdahulu. Hadir Awang Haji Afif Daraina bin Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Badarudin, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Jerudong B dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Jerudong A dan Persatuan Warisan Kedayaan Kampung Jerudong serta disokong oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara. 54 peserta diraih setelah menamatkan program literasi penerangan bagi belia daerah Brunei dan Muara. Majlis penutupan dan penyampaian sijil program berlangsung petang tadi di Jabatan Penerangan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Siti Bismi Nuruliman binti Awang Haji Imzah, pemangku pengarah penerangan. Program literasi penerangan dihasrat dapat melahirkan belia berwawasan, mempunyai jati diri yang kukuh serta memiliki nilai luhur cintakan agama, bangsa dan negara. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Ar-Rahim Kampung Bukit Panggal Daerah Tutong dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong mengendalikan bengkel Surah Al-Fatihah bagi Jawatan Kuasa Takmir, Muslimah dan Jemaah Masjid. Penganjuran bengkel bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai hukum-hukum tajwid dalam bacaan Surah Al-Fatihah di samping memperbetulkan sebutan makhraj huruf serta memantapkan bacaan dalam sembahyang. Inisiatif Muhibah Pergerakan Belia yang diungkapkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merupakan platform bagi persatuan dan pergerakan belia menyuarakan pandangan, cabaran dan cadangan berkaitan pembangunan belia. Lebih 30 persatuan dan pergerakan belia di bawah pemantauan jabatan menghadiri program muhibah tersebut. Diadakan di Stadium Negara Hasanah Bolkiah, program diisi dengan taklimat dan sesi konsultasi. Kerja-kerja penggantian bagi salah satu circuit breaker di Stesen Jana Kuasa Gadun 1 akan dilaksanakan esok 7 Jun bermula pukul 6 pagi sehingga kerja selesai dilaksanakan. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dalam siaran medianya memaklumkan kerja penggantian adalah sebagai kesinambungan daripada kerja penambahbaikan bagi gangguan bekalan elektrik yang telah berlaku pada 27 Mei lalu menjejaskan beberapa kawasan di keempat-empat daerah. Ia juga adalah sebahagian daripada usaha penyelenggaraan berterusan bagi memastikan kebolehpercayaan, keselamatan dan kestabilan sistem bekalan elektrik di negara ini. Kerja-kerja penggantian akan menyebabkan gangguan sementara bekalan elektrik bagi sebahagian penduduk di Mukim Muara, Manggis dan kawasan komersial Gadong. Pengemaskinian mengenai dengan kerja-kerja penggantian akan dimaklumkan melalui media sosial rasmi JPE dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah bersesuaian sebagai persediaan sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik sementara sepanjang tempoh kerja berkenaan dijalankan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awal ikuti menerusi berita perdana 7 pagi esok.

0: Bu anne, anne, anne sama Ani. Eh, Ani yang dalam TV ni. Mesti dibeli banyak ni.
1: Limpar, limpar tu boleh Ani. Bapa beli banyak-banyak Ani kan? Berpesta kah?
0: Murah bapaknya. Dapat stok banyak-banyak. Jadi coba balik-balik ke kedai.
1: Tahu kafe yang boleh masuk ke dalam troli Ani? Baca dulu bah label makanan di belakang ah. Apa kandungannya? Berapa gulanya? Lemaknya? Kalorinya? Ani main antam saja, membazir je tu sekarang.
2: Baba baca tadi. Glukos, sukros, sirap. Eh, gulaganya ni. Bisa je ah membaca label Ani ah. Selalunya lupakan membaca.
1: Odah, bukan lupa tu, pemalas tu. Nanti baca dulu label makanan tu.
3: Baca label makanan, buat pilihan bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

0: Kementerian Kesejahteraan Alda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan. Isi berita: Hajah Faridah binti Abang Sahari telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, hari Ahad, 20 Dzulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 7 Jun 2026 Masihi. Jenazah akan diuruskan di Masjid Zainab Kampung Lumut pada pagi ini dan akan disemadikan di tanah perkuburan Islam Kampung Telisai Tutung. Diulangi sekali lagi, isi berita: Hajah Faridah binti Abang Sahari telah kembali ke rahmatullah pada hari ini, hari Ahad, 20 Dzulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 7 Jun 2026 Masihi. Jenazah Allah Yarhamah akan diuruskan di Masjid Zainab, Kampung Lumut pada pagi ini dan akan dikuburkan di tanah perkuburan Islam Kampung Telisai Tutung.
2: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم

0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga jenazah Allah yarhamah dicucuri rahmat.
2: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sekian disampaikan satu berita keluarga.
3: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.

Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menghadiri upacara mengangkat sumpah bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar bagi Mahkamah Rayuan Negara Brunei Darussalam.